0: 4 vedettes.
1: Vita?
2: Bien tout.
1: Nous en apprenons une nouvelle en présentation, hein?
0: Maîtresse Julie.
1: Dia tout ce qu'on a dit en récitation, hein?
0: Wanta da jecha tu.
1: So cha tu. Bravo. Mbola tu va vian ko no anol sa fitso atsika ray androany izany naranareo?
2: Miaro minarako.
3: Fadi minarako tu.
1: Ah, aizana no mianatra?
2: Ombino.
3: Atsara sotra.
1: Ombino tsara sotra?
2: Bien tu.
1: Mampahay ve eo sa mampaditra?
2: Mahay.
1: Ai. Firem monareo?
2: Mitiem.
1: Ai, alefa sa recitation nareo ave.
0: Itadakian no mavitai.